Наваградок золь присенні зими, рунь і древи марать об теплих снягах. Ой, якая самота готельної турми, вікавая, якая туга. Крижацькой навалой з повночних меж подползає под стромы зима. На схилах чугунная червань веж промерзла до сердца амаль. Ветер з темри польний був дар ляза, бадяки зіхотять, як шкло. А як же холодно шартешим князям!

0: Радио Рація. Рація.
1: 24 хвилини пішла ще май години у Польщі і пішла 8 у Білорусі, а я хочу ще раз вернутися до теми, об якої говорила у новинах Валалаєвська. На платформі Байсол відкрили збор на просьбу родних помірлої 19 липня письменниці Світлани Курс. Сім'я хоче годно розвітатися з чоловіком, який усе своє життя присвячив білоруській мові, літератури і журналістиці. І думаю, що коли хтось ці захоче допомогти у гэтым, то свій донат, а сума збору гэта 6 тисяч євро, свій донат, без сумніву, на гэтую важную справу зробіть. Можна зрозуміло увійти на сайти Байсолу, але так само можна хоча б увійти на сайт нашої Ніви і там є посилка до того, щоб перейти до тих же банкових справ і можна буде так само задоначити. Думаю, що це важна справа і ніхто з білорусів абиякова побач того не перейде.

0: міграція охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Білоруське радіо рація пропонує.
2: Осточчина, мала батьківщина. Інформаційна публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Гэта шэраг інтерв'ю і репортажу, які для білоруського радіо рація був адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце «Беларускага радыё рацыя» ў нашых падкастах.
1: «Беларуская радыё рацыя» прапануе.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Міністр заміжних справ Літви Кастютіс Будрис не бачить ніяких підстав для перегляду позиції у дешніні дефіційного Мінську. До того часу, поки з боку Білорусі заховуються гібридні погрози. Будрис заявив, що політика обновленого литовського уряду у дешніні до Білорусі не зміниться. Міністр так само повідомив, що не бачить можливим зміхчення санкцій з боку Євразв'язу, і таке питання там навіть не уздимається. Ми хотіли бачити суверенну незалежну Білорусь у сусідстві з Литвою. Однак, улічуючи теперішню ситуацію, для нас найважнішими з'являються питання, зв'язані з національною безпекою, тобто перед ухиленням гібридних погроз з боку Білорусі, каб їх не існувало, повідомив міністр. Коли гэтые умовы не зменятся, коли Беларусь протягне заставаться крыніцей гібридных дзеянняў, коли Беларусь протягне оказываць Росіі такую допомогу, Литва узмоцніць сваю міжнародную ізоляцію і ціск, сказаў ён. А вот для міністра у праграме ўрада няма ніякіх згадак аб магчымай нормалізацыі без змянення названых умоваў. Здається, гэта максимально логічная і зрозумелая позиція. Але кожний раз, коли в Литві відбуваються певні кадрові зміни у керівництві, з різних боків з'являються дивні сподівання на те, що офіційна Вільня раптом буде змягчати свою політику. Може, некоторые політики в Литві і хотіли б ніяким чином ослабить жорсткое ставлення до Білорусі, але ж офіційний Мінськ своїми діяннями просто не дає можливість гэта зробити. Паводле звестак Литовской державной службы аховы межи, за апошні некалькі дзён колькасць спробаў незаконного пересечения беларуска-литовской межи вылічваецца десятками чалавек. Напрыклад, у адзін дзён литовскія памежнікі паведамілі пра 34 спробы незаконнага пераходу мяжы з тэрыторыі Беларусі. У цэлым, літоўскія ўлады адзначаюць, што гэтым летам ціск на мяжы з боку Беларусі застаецца падвышаным, хоць асноўны рост спробаў цяпер фіксуецца на латвійскім напрамку. Тым часам колькасць спробаў незаконнага перасячэння беларуска-польскай мяжы знізілася у гэтым годзе на 97%, всяго каля 260 выпадкаў за весь 26 год. Такі вось політично адукаваныя мігранты. На фоні певної нормалізації білорусько-польських відносинів спробу порушення польської межі апошнім часом амаль нема, а спробу порушення литовської межі хапає. Тому для литовських уладов політичний діалог без змінення з боку Мінську виглядав би як сигнал нормалізації відносинів без вирішення основних проблем. А Вільня не хоче створати враження, що вертання до звичайних контактів можливе без спинення репресій, визволення політв'язнів і змінення у галіні безпеки, як на межі, так і у цілому регіоні. У выніку пазіцыя Літвы выглядае даволі паслядоўнай. Пакуль Мінск не мяняе паводзіны, у Вільні не бачыць паставаў для змены стаўлення.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Што ты шэпчаш мне ў

0: «Спорт Експрес» – головні події спортового життя Білорусі.
1: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференції Мінська «Динамо» здобила у Баку супервольову перемогу над азербайджанським «Нафчи» з ліком 4-2. При гэтым «Динамо» уже на 8-й хвилині заступало 0-2. «Динамо» стало другим клубом з Білорусі, який виграв матч Єврокубка, де заступав два м'ячі. Раніше подобний трюк отримав Городинському Ньоману. От тому так само у матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференції Ньоман обгуляв словацькі Кошице з ліком 3-2. Учора ж білоруська команда пропустила уже на другій хвилині гульні. Голом у складі азербайджанця означився Емін Махмудов. Затим на 8-й хвилині м'яч у свою браму відправив правооборонця «Динамо» Олександр Селява. На 28-й хвилині нападаючи «Динамо» Карен Варданян відправив м'яч у сітку брами команди з Азербайджана. Але арбітр зустрічі з Кіпра прийняв рішення відмінити гол з офсайда у білоруса армянського походження. Але армянський білорус не сунімався і на 38-й хвилині зробив лік 1-2, пустивши м'яч між ног Емілію Балаєву. Відать, гэта згуляла свою роль, і головний тренер бакінцев, відомий білоруським аматором футбола по праці у солігорським шахтёры, український спеціаліст Юрий Вернідуб, у перепинку замінив брамника Нарыя Цафарова. А голом же у першим таймі азербайджанці нанесли 7 ударов по брамі Івана Шимаковича, 3 з їх у створ. У той час, як «Динамо» здійснила так само 7 ударов, з яких 4 у створ. По виході з розпранальні на 47-й хвилині правооборонця «Динамо» Євген Малашевич означився голом у лівий від нового брамника бакінцев в угол і зрівняв лік 2-2. Раз 10 хвилин на 57-й лік став уже 3-2. У «Динамо» дубль і 2+1 оформив Карен Варданян, бо перед тим йон асіставав Євгену Малашевичу, коли той зрівняв лік. Ну і тлустую кропку в гэтай фантастичній перемозі білоруської команди на 77-й хвилині поставив киргиз Гулжигит Аликулов, який бив карний 11-метровий удар. З першої спроби м'яч відбив Джафаров, але Гулжигит добив м'яч головою під бельку. Лік 4-2 на користь команди Александра Шагойки і гульня у відказ на нейтральному полі у болгарському Бероя 30 липня. Так само з учорашніх єврокубкових матчів. У лізі конференції у матчі потенційних суперників Мінського «Динамо» португальська «Брага» у гостях виграла у сербського «Железничара» з ліком 1-0. І словацький «Спартак» у Тернаві згуляв нічию 0-0 з болгарським «ЦСКА» 1948 з «Софії» білоруського оборонця Єгора Пархоменки, який, правда, у ту заявку на гульню не потрапив. А так само у лізі чемпіонів казахський «Кайрат» Олександра Мартиновича у гостях проіграв кіпрській «Амонії» з ліком 0-1. Білоруський оборонця і капітан команди провів на полі увесь матч і заробив жовту картку на 97-й хвилині гульні. Сьогодні свої перші гульні у другому раунді Ліги конференції згуляють Борисовський «Батэ» і Віцебський «МЛ» со швейцарським «Сіоном» ди Чорногорською «Сутєскою» відповідно. Білоруський вінгер Ерік Міканович трапив у заявку Варшавської легії на сезон 2026-27 годов. Раніше він увійшов у лік легіонерів, які тренуються з першою командою. У одним з літніх спарингів голевий пас білоруса допомог легії обгуляти другу команду Мюнхенської Баварії з ліком 2-0. У системі клубу з Варшави 18-годовий білорус знаходиться з 14 годов. Він гуляв у другому складі, за який провів 17 зустріч, визначився одним голом і 4 асистами. Так само уродженець Гарун сьогодні виступав за збірною Білорусі до 17 і до 19 годів. Білоруський футболіст Академії мадридського «Реала» Олексій Майоров проводить літню підрихтовку у Академії «Прадос» у Іспанії. 14-годовий футболіст приймає уділ у тренувальній програмі «Elite Experience», яку організує датська Академія «Прадос». Вона регулярно проводить навчально-тренувальні лагери у Мадриді, Валенсії, Віго і інших городах Іспанії. Кошт індивідуального занятку в Академії складає каля 95 долярів, групового навчання – каля 205 долярів. А пошні на даний момент офіційним матч за «Реал» до 14 годов Майоров провел 23 травня супрац Парла Эскуэла, який завершився з ліком 8-1. В минулом сезоні Суперліга Мадрид Інфантил білоруський правооборонця прийняв удел у 26 матчах і забив 14 м'ячов. Учора пройшли 3 товариські матчі з уділом хокейних команд білоруської екстраліги. Могильов перемог Аршанський Локомотив з ліком 4-2, Гомель перемог Металург Сажлобіна з ліком 3-2 і юнацтво з Мінську проіграло Наополовському Хіміку з ліком 2-3. Міжнародная шахматная федерация отменила все обмежования у дочинений до Белорусской федерации шахмат, поведомляя официальный сайт ФИДЕ. Белорусские шахматисты и официальные сборные будут удельничать у спаборництвах ФИДЕ под державным стягом. Першими буйными турнирами ФИДЕ, на яких Беларусь выступит под стягом, станут шахматная олимпиада ФИДЕ сярод людей с инвалидностью в 2026 году и шахматная олимпиада ФИДЕ так само 2026 года. Ободва турниры запланованы на вересень у Самарканде в Узбекистане, говорится в заяве ФИДЕ. Вышел на волю былы керовник Белорусской Федерации регби и адвокат Александр Данилевич. Про это он поведомил у своим фейсбуку. 10 красавика 2023 года Данилевич был засуджен на 10 годов колонии по обвинувачиванию у соудельництве с закликом до санкций и содейничании экстремистской деятельности. 11 липня того же года Верховный суд в закрытом порядке разглядел апелляцию политвязня и скоротил термин до 6 годов позбавления воли. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, а об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях, Радио Рация.
0: Спорт-экспресс.

аби жонку шлі, як я сам пойду, войска згине, а жонку пошлю, не з ким жить.

0: Радіорація.
1: От це що про Америку. Він був справжній от білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 23 липня. У такий ж день 1881-го у бельгійскім Льежі була заснована Міжнародна федерація гімнастики, найстарейшая у світі спортивная організація. Тільки проз 11 годов були створені ще два міжнародних об'єднання – Союз конькобежцев і Федерація веславання. Ще годом пізніше Міжнародний олімпійський комітет, а усі остатні об'єднання спортсменів з'явилися тільки у 20-м стагодді. Президентом Міжнародної федерації гімнастики став Нікола Куперус, який займав гэтую посаду до 82-годового узросту. Спочатку у організацію уваходили усяго три держави – Бельгія, Нідерланди та Франція. До 1897-го у ёй налічувалося уже 17 європейських країн. 7 красавіка 1921-го у шерегі федерації уступили Злучені Штати Америки. У Міжнародну федерацію гімнастики уваходять 6 гімнастичних дисциплін – спортивна гімнастика, мастацька гімнастика, спортивна аеробіка, спортивна акробатика, скачки на батуті і агульна гімнастика.
0: Нагоднік.
2: 23 липня 1903-го, акурат праз місяць після утворення корпорації Ford Motor Company, був випущений у продаж перший автомобіль Ford Модель А. Тягом першого года своєго існування компанія виробила 1700 автомобілів. Перший автомобіль, виставлений на продаж, був описаний як найбільш досконалая машина на ринку, якою у стані водить навіть 15-годовий хлопчик. Перший автомобіль був продадений доктору Ернсту Пфенінгу з Чикаго.
0: Нагоднік.

0: Radio Рація. Рація.
1: Фільєтон рації.
2: Наш перший друкар і охетник Франциск Карина ще той агент був. Поїхав вчитися у Падуанський університет у Італію. Добре, що тоді університети екстремістськими не обвіщали, як ЄГУ тепер. А то я був тепер у нас не перший друкар, а екстреміст. І не знайшлося ж нікого у 16 столітті, хто б сказав, як тепер якая Совєтська Білорусія. Поїхав туди вчитися, значиться екстреміст, бо там університети фактично працюють на дестабілізацію соціально-політичної обстановки синявокой. Там студентів рихтують для реалізації заходніх сценарів трансформації політичної системи. Скарину так там подрихтовали, що йон ажно заснував друкарню на Радімі і почав книги друкувати. Видать, усе діля гэтай самой трансформації. Гэта у сучасній Беларусі улади спробують зробити усе, каб молодь не з'їжджала навучаться на Захад. Мауляв, там не тую ідеологію викладають. А у 16 стагодзі просто був разгул не того, чого треба. Вунь поэт і освітник Микола Гусовскі так само докторскую ступень не на Радімі оборонять. А у Болонському університеті у Італії. Там дагэтуль знаходяться короткі анотації дипломних прац, дякуючи яким стало відомо, що Гусовський довго викладав у Болонському університеті і баранів там диссертацію по медицині. Больш за то, відомо, що у Болонському університеті промивали мозги многим студентам з території тогочасної Білорусі. Поводле документов, больш за 40 студентов и выкладчиков из ВКВЛ у тые часы вучилися у гэтым итальянским университете. То бок уже тады рыхтавали розную агентуру для Беларуси. БРСМу на их не было. Так что нечего там у розных Оксфордах ці Стэнфордах вучиться. У нас и своих университетов хапая. У нас же ВНУ и профсоюзы, и БРСМ, и Беларусь. А у заходних ВНУ гэтага усяго нема. Вось и промываюць мазгі беларускім студентам за мяжой. Oh,

0: і повіжить решти мого життя Богу.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Віталь Циганков на Білоруській радіорації. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
2: Сайт Білоруської радіорації доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
4: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруська радіорація пропонує.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 2 червня 1974 года. Самодійний драматичний колектив «Скатлов» на Бельщині виступив на центральному огляді у Білостоку з п'єсою «Боти». Катловскому колективу ніколи не вдалося виїхати поза свою вёску на огляд, а тут, бач, попали на центральний. 2 роки тому назад катловська молодь виступила з Люцинкою Інженерихою і ще одною п'єсою, самі вже добре не пам'ятають, і гэта людям сподобалося. Але от того часу все стало тихо. Некоторі припоминають собі, що навіть нехто з повіту пропонував удел у повітовому огляді, але тія, що виступали у Люцинці, як тут говорять, тоді розпалися, поженілися, повиходили замуж. Аж знову в гэтым годзе катлоўская молодь знов задумала поставить п'єсу. Ініціативу взяли в свои руки наймолодшие, вучні середніх школ у Бельску. Головним ініціатором і створальником колективу в каталах був Янак Гушча, вучень агульно-адукаційного ліцея номер 2 у Бельску. Янак з'являється старшинёй гуртка ЗСМВУ у каталах. Это дякуючи його настойливості і організаційній умілості, сказала репортеру директор школи Люба Карицькая. Колектив дійшов до центрального огляду. Янак не мав ролі у гэтай п'єсі, але був усюди з колективом, подобно зрешті як Таїса Наумчук, старшиня гуртка БГКТ у каталах. З Таїсою мені не вдалося поговорити, якраз здавала матуру у Бельським білоруським ліцеї, а Янак усе розказав просто. Ми з Кавердом собрали молодь усьої вёски і постановили виступити з п'єсою. Після зайшли у ПДК і БГКТ у Бельську, і вони в одному помешканні вибрали п'яристую красулю, боти і некілька пісень де віршав. Людям сподобалося. Повітовий дом культури запропонував, каб ми прийняли удзел у повітовому огляді аматорських колективів. Була у нас на репетиції пані Анжейчук з Дома культури і сказала, що колектив може виступити. Поїхали, виступили. Актерська гра була добрая, але подборка репертуара не відповідна. Треба було присвятити 30-годдю ПНР. Далі ми з гэтым репертуаром не могли поїхати. І тут прийшла пропонова від БГКТ. Ось так і сталося. А заслуга моя така, як і усіх. Так сказав Янак. А все ж таки цікавило мені, хто і як допомагав молодим артистам. Сподівався я, що покольки котла от Бельска в 3-4 кілометрах, то тут щораз бували театральні інструктори де представники БГКТ. З того, однак, що вдалося

Рубі і Лаврова на Філіппінах обмеркували необхідність спинення війни Росії в Україні. Былий політв'язень Анджей Почобут зустрівся з Вілінчуками. Обіщений збор на розвітання со Святланой Курс. Про гэта ды про інше ось уже літерально про 7,5 хвілинок на хвалях Беларускага радіо рація розкаже Валя Лаєвская.

0: Руская радіорація пропонує.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на білоруському радіорації. У кожний будній день поводле польського часу у 7:45 і 17:45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Белосточина, Малая Батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Гэта шэраг інтерв'ю і репортажаў, якія для білоруського радіорація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце Беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

29 політв'язнів приговорений у Білорусі до 20 і більш годов позбавлення волі, каже Вясна. Анета Сіроцька призначена уповноваженою воєводи Подляського по справах національних та етнічних меншостей. У липні активність мігрантів на польській межі виросла. Про гэта ты про інше, ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях білоруського радіо «Рація» розкаже Валя Лаєвская.

0: Радіо Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 23 липня. У такий ж день 1881-го у бельгійскім Льежі була заснована Міжнародна федерація гімнастики, найстарейшая у світі спортивная організація. Тільки проз 11 годов были створены ще два міжнародних об'єднання – Союз конькобежцев і Федерація веславання. Ще годом пазней – Міжнародний олімпійський комітет, а усі остатні об'єднання спортсменов з'явилися тільки у 20-м стагодзі. Президентом Міжнародної федерації гімнастики став Никола Куперус, який займав гэтую посаду до 82-годового узросту. Спочатку у організацію уваходили усяго три держави – Бельгія, Нідерланди та Франція. До 1897-го у ёй налічувалося уже 17 європейських країн. 7 красавіка 1921-го у шерегі федерації уступили Злучаныя Штаты Америки. У Міжнародную федерацію гімнастики уваходять 6 гімнастичних дисциплін – спортивная гімнастика, мастацкая гімнастика, спортивная аеробіка, спортивная акробатика, скачки на батуте и агульная гимнастика.
0: Нагодник.
2: 23 липеня 1903-го, акурат праз месяц после утворения корпорации Ford Motor Company, был выпущен у продаж первый автомобиль Ford Модель А. Тягом первого года своего існавання компания вырабила 1700 автомобилей. Первый автомобиль, выставленный на продаж, был описан как наибольше досконалая машина на рынку, якую устане водить нават 15-годовый хлопчик. Первый автомобиль был продаден доктору Эрнсту Пфенингу из Чикаго.
0: Нагодник.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіо Рація.
2: От це все про Америку. Він був справжній от білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
3: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
4: Помощь нашим білорусам у політзаключенні.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён з Барадой». Маю еще две нагоды. По-першее, 23 липня 1969-го Ринга Стар у песни «The End» записал одинное у творчести Битлз барабанное соло, и мы его обовязково почуем не в забаве. А по-другое, у такий ж день 1981-го народился Стівен Мартін Йодж, американский музыка польского походження, який прославился у якості бубнача гурта «Sum 41». Видання «Керанг» поставило Стіва на 40-е место сярод лепших барабанщиков усіх часов. Кратей кажучи, на развітанне слухаем і Beatles, і Sum 41. Тримайтеся!

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Але

0: 15 у Білорусі, 14 у Польщі. 29 політв'язнів приговорено у Білорусі до 20 і більш років позбавлення волі. Анета Сіроцька призначена уповномоченою воєводи Подляжського по справах національних і етнічних меншостей. У липні активність мігрантів на польській межі виросла у звиш 3,5 рази. З новинами Валя Лаєвська. На 22 липня у Білорусі налічується не менш як 29 політв'язнів, осуджених на 20 і більш років позбавлення волі, серед їх дві жінки і 4 заміжні громадяни, повідомляє правоохоронний центр «Весна». Відзначається, що першим політв'язнем з таким терміном 25 год став громадський активіст Миколай Автухович. По одній з їм справі до 20 років зняволення приговорені Ольга Майорова і Павел Савченко. До 21 года позбавлення волі приговорена Ольга Капуза, яе муж Змітер Капуза, осуджены на 24 гады. Сужонства обвинователі у супрацоўніцтве са спецслужбами Украины. Паводле даных праваабаронцаў, з улікам некалькіх прысудаў, найбольшы тэрмін пазбаўлення волі мае палітвязень В'ячаслаў Маляйчук – 26 гадоў і 10 месяцаў, асуджаны па 4 артыкулах крымінальнага кодэксу, у тым ліку за гэтак званы акт тэрарызму. Таксама за кратамі з лютага 2024 года утрымліваюць грамадзян Украіны, бацьку і сына Сергія і Паула Кабарчукоў. Їх осудили як диверсантів СБУ на 20 років неволі. На Подляжі змінився повномочник воєводи по справах національних і етнічних меншостей. Доктор Артур Канапацький, який виконував гэтую функцію з 2024 року, призначений уповномоченим воєводи по справах спадщини і релігійних традицій воєводства. Як відзначив Канапацький у розмові з Радіо Рація, у центрі його нової праці будуть заховання матеріальної і нематеріальної спадщини регіона.
1: Меншості народові і етнічні, які функціонують на терені Подлася, є теж вілорелігійні, вілонародові, вілоетнічні, він тут якби цей закрес видає ще ширший до праці. Мам надію, що це становисько буде теж в якійсь мірі допомагало в тих квестіях безпосередньо, średnio, gdzie wcześniej ta religia nie była tak widziana, więc mam nadzieję, że tutaj jakoś się odnajdę w tej nowej funkcji.
0: Powodzie Artura Kanapacka, dla zachowania nacjonalnych mniejszości uważna nie tylko podtrzymywać ich kulturę i mowę, ale i poszerzać wiedzę pro ich u polskim gromadztwie.
1: Byłem na Tutace, przepiękny festiwal kultury białoruskiej, gdzie mogą prezentować swoją kulturę i tutaj trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę i to pewnie zadanie, przed którym stanie nowy pełnomocnik, w kontekście edukacji. Centrum będzie przygotowywało w tym roku taki raport dotyczący stanu mniejszości, ale też będą też zalecenia w tym raporcie i też chcemy rozpocząć cykl szkoleń.
0: Nowej upełnomoczonej Podlaskiego Wojewody po sprawach nacjonalnych i etnicznych mniejszościach przeznaczona Aneta Sirocka. Яна будзе адказваць за супрацоўніцтва ваяводскай адміністрацыі з нацыянальнымі і этнічнымі меншасцямі рэгіёна. 1766 спробаў незаконнага пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі зафіксавалі за 3 тыдні ліпеня суседнія краіны Еўразвязу, сведчаць праведзеныя позіркам аналіз звестак іх пагранічных службаў. Гэта на 63 больш, чым за 3 тыдні червня. У адносным вымярэнні актыўнасць мігрантаў узарасла на 3,7%. Пры гэтым на польскай мяжы спробаў стала больш у 3,6 раза, 51 супраць 14. На літоўскай у амаль 2,5 раза, 88 супраць 36. На латвійскай менш на 1,6%. 1627 супраць 1653. На долю Латвії у ліпені припадає звиш 92% усіх спробав переходу межі. З початку 2026 року сусідні країни Євразвязу повідомили агулам про 9652 спроби порушення межі з боку Білорусі. Більш новин на нашому сайті racja.com. Черговий випуск «Прес годину».
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы з невялікімі праясненнямі, а таксама з кароткачасовымі ападкамі дажджу. Тэмпература днём ад 18 да 20 градусаў.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: привабності, видите, тут ситуація така. В этом сенсі ми часом не оцінюємо об'єктивно такі наративи, що о, Білорусь – жабрацька країна. Вона не зовсім жабрацька. От коли, наприклад, брати СНД, поводлі багаття, ну, скажімо так, вуп на душу насельництва у доляра, Білорусь на третьому місці. На першому Росія, на другому Казахстан, Білорусь на третьому. Всі остатні значно бідніші. Узбекистан бідніший, навіть Азербайджан нафтовий, так само бідніший. Так що Білорусь, вона якби от по регіональних мірках, вона, зрозуміло, країна стіплая, не багата, но і не зовсім бідна. І той же узбек може з більшим задовольненням поїхав в Німеччину, звісно, ну, в Німеччину поспробуй потрапити. І в цьому сенсі для його білоруська вёска може бути для кого-то і буде вирішенням його проблем. Але я кажу, мой прогноз, що все ж таки не істотно на сотні тисяч пішов лік навраці.
1: Ну, ви бачите, я так само до того веду. Як я бачу цю ситуацію, мой прогноз так само, що це така трошки говорильня, поскольку від самого початку пропонуються некі такі умови, які нікому не потрібні, умовно кажучи. Тому, ну, якби тисячі людей, напевно, не поїдуть ось працювати у білоруському колгасі, де не зрозуміло, який може бути заробок і ці варто за гэтага заробку їхати.
0: Ну так, але ведаєте, тут в этом сенсі магчыма беларускі влады разглядаюць это як, ну, скажем так, некі стартап. Вот нам треба люди, дірка на рынку працы. Мы можем пропоновать вот такие умовы. Яны не задоволяюць? Ну, значит, не задоволяюць. Будем шукать нечто інше. В этом сенсе, ведаєте, пэўная такая аналогія ёсць за вот этим политикой вертання. Комиссия шведа Азаренка, все ж таки, 10 там, я не памятаю, коленные створили, 21-22 год, была некая думка такая, что давайте мы все-таки вернем людей. Частково, хай таких не самых виноватых, ну давайте вернем. То есть идея была вернуть. Уже отошли от такой идеи, что это все здрадники, злочинцы и место в турме. Тихай там сидят в своих Польшах, Литвах и так далее. Прийняли рішення, створили комісію при певних умовах. Ми повинні то і то, і там послати, так сказати, там зворот, зробити все і то. Ну і пройшло скільки? 4 роки. Це десятки людей, ну може сотні. Все. А кроме вот этих сотен, ничего не мать. На их, так сказать, манок, на то, что они пропоновали, на тех умовах вертания, которые они пропоновали, ну вот какие выники, какие выхлоп. Ну сотни, окей, хай сотни. Это просто ничего. Их властного пункта увлечь. Колены хотели вернуть там тысячи, десятки тысяч. Ну вот так не отрывают. Ну в этом смысле я не кажу, что это тоесность, но это аналогия. Те умовы, которые они пропоновывают, ну они не притягиваются. Там десятки тысяч, сотни. Але мы бачим по тим же вертанні, політику яни не міняють. Політику вони не міняють, вони таку ж політику протягують. І, до речі, це от, коли казати про вертанні, ну, це можна порівняти, що совєтська влада не була надто гуманна. Але у 20-х годах була велика амністія совєтська для удільників білого руху, так би мовити, широговців. Причому там порядок був такий. Тобі дають амністію, а потім з тобою органи розбираються. А не так, як в Білорусі. Ти спочатку даєш заяву і потім її розбираються. Ну, тоді приїхала, вернулася в СССР сотні тисяч. Більшість з їх потім, звісно, розстріляли. Це ясно. Но принаймні, от жест був зроблений, ну, скажімо так, широкий, щирий. І винік вимирався сотнями тисяч. Ну, а тут винік вимирається сотнями. Це нічого.
1: Ну так, отримлюється, виїжджають активні люди, і навіть після 20-го року зараз, скажімо так, є хваля економічних емігрантів, які шукають працю більш за межою, так само і вона не стихає. Ну і між іншим, зараз ось я погляджу такий популярний запит, наприклад, у Білорусі, як поступити у Польщу. Зараз ось акурат такий період поступлення, так само багато випускники так само думають, як ось нікуди виїхати поступити у заміжний ніякий університет. Ніяк так, яны у Беларусі, ну, нема ніяких напэўна умоваў зараз для развіцця нейкай працоўнай ініцыятывы, умоўна кажучы, бо нічога не мяняецца,
0: ну, правільна кажуць, так, што яны, прынамсі, тым, хто хоча вучыцца, ну, яны падаюцца недастатковымі, от так скажам. Хтосьці ж вучыцца, большасць вучыцца ўсё-такі ў Беларусі, але так, хтосьці шукае, прычым варта сказаць, што, наколькі я разумею, сувымерна, а то і можа нават больш. Шукають в Росії. бо в Росію все ж таки білорусу доволі просто уладкуватися, поступити в НУ. Я так розумію, що є некі державні програми російські.
1: Єсть, так, це розсупрацовництво, це вельми активно.
0: Так, які цьому сприяють. А в цьому сенсі, вже, ведаєте, білоруса малювати такого, що він, так сказати, тільки от думає про рідну Європу, тільки може в Європу, а може і в Росію. Пусть і в Росію поїде, може поїхати. Так що я просто кажу, що ці потоки, вони йдуть і туди, але ну варто все ж таки усвідомлять, що більшість, як нам 20-й год показав, що більшість не уїде і більшість не поїде вчитися за межу. Так, ця хваля повеличилася. Це не те, що, ведаєте, всі з'їхали, не всі, і всі ніколи не з'їхали.
1: Спадар Юрай, заговорили ми зараз про Росію, відома справа, що у тим контексті, в якому розмовляємо про Росію, варто сказати, ну, ведаєте, навіть коли казати про вучобу або про працю, вельми неперспективно зараз гэта Росія выглядае. Я ўжо не кажу о праблемах з палівам, но але ў любы момант могуць таксама дроны паляцець. Не ведаю, ці нейкая маці, асабліва калі пасля інцыдэнтаў з гэтым аўтобусам, які ехаў праз Бранскую вобласць, адпусціць сваё дзіця вучыцца ў Расію зараз сёння.
0: Ведаеце, это баланс рызыкаў і баланс выйгрышаў. Ну да, можа дрон паляцець, сапраўды. Могуць варню забраць, дарэчы. Примусить, так сказать, там тиснуть, как заключив контракт, коли особливо, скажем, Беларусь туда едет и берет российский пашпорт, например. Ну да, ризики есть, але есть, и коли, скажем, человеку кепско учиться в Беларуси, и он, например, поступает в МДУ, что ж, ну да, с одного боку ризика, что тебе дрон прилетит, с другого боку ты скончаешь МДУ, они, умовно кажучи, могилевский пед, умовно кажучи, вот, то, ну, розные люди по-разному это узваживают. Тем более, что, ну, все ж таки, ведаете, коли уже я не могу сказать и не думаю, что украинцы уж так ювелирно, как бы, бьют этими ракетами. Але с большего, ну, по, так бы, мовить, цивильному насельництву, ну, не так уже и шмат там и трапляя. Ну, это уже, я кажу, я кто вырашая, то я думаю, але, ну, это просто факт, что страты, скажем, цивильного насельництва от этих украинских атак, они не такие великие. Экономичные, да, ну вот они сдолили спородить этот паливный кризис. Але сказать, чтобы там, я не ведаю, тысячи россиян, на вот тысячи, я уже не кажу про десятки тысяч, тысячи россиянцев гинули под этими бомбами, под ракетами, ну нет, этого не могу.
2: Расія, як суседка Беларусі, макрофактора заўсёды ўплываў на палітыку ды гаспадарчыя пытанні. Праграме ж іншым сёння ў праекце «Месца для прэсы» гутарам з нашым госцем, палітычным аналітыкам Юрыем Друкахрустам. Ён сёння наш госць, наш суразмоўца кажа, што беларусы па-ранейшаму вельмі прагматычна глядзяць на Расію, але ўсё роўна ўспрымаюць расейцаў, маўляў, яны ж свае. Ігра тэма нашай размовы далей.
3: З «Месца для прэсы» нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
1: Сказали такую думку, что не трэба думать про то, что вот белорусы больше глядяць у бок Европы. То есть вы лічыце, что тенденция у грамадстве все равно тая ж застаецца, что Москва гэта пуп земли, и что от Москвы мы все залежем, и что любые, не ведаю, белорусский студент, может не любый белорусский студент, а вот марыць гэты скончыць Московский державный университет альбо некий інший университет, бо як бы гэта выглядае, что вот там у Москве якасць, гэта гламур и так далей, а вось мы у Беларусь Беларусі по-ранейшому такія трошечки беларускія. Так, гэта асобная тэма абсалютна. Я вось разумею, што я закранаю гэту тэму.
0: Ну, она вельмі цікавая.
1: Вайна вось гэта.
0: Тут як бы вся справа прапорцій. Справа прапорціях і пачаць адказ можа быць варта з таго, што, вось, скажам, прапорція нашага з вами кола, скажам, нашага з вами Фейсбука, она зусім не такая, як беларускім грамадстве. І причым это вельмі просто можна продемонстраваць. Ну, вот ведаеце, у Беларусі, памятаю, па дадзеных перапісу, 23% з вышэйшай адукацыі. Колькі, скажам, у вашых фрэндаў ОФБ вышэйшай адукацыі?
1: Ну, фактично, 98.
0: Амаль все. А ёсць 77% людзей, ну, у них іншая адукацыя, у них іншыя погляды. І ми в певному сенсі в своїй бурбалці якби живемо. Тому, якби от коли глядіть на, скажімо, лічби опитанняв, які проводилися десятигоддями. Я от коли ви бачили, наприкінці минулого года робив матеріал на сайті Радіо Свобода. Там і дадені Вардамацького, і Манаєва. Значна частка білорусів все ж таки как бы хилилася в Росію. Це не значить, що вони, як ви кажете, пуп землі. Ні. Білоруське ставлення у значній ступі принципе, они прагматичны. Россия газ, Россия нафта, Россия бабки. Магчимость рабіць там бизнес. Поглядите, например, Forbes. Беларусы шмат в Европах, так сказать, там ездят америцы. Те много миллиардеров беларусов в Форбсе, которые Польша, Америцы, Немеччине там и так далее. Ноль. А беларусов, которые поехали в Россию, двое, как минимум. Мельниченко, який вот недавно опубликовал артикул в «Экономисте» про Россию. И Мазепин. Они миллиардеры. Народились в Беларуси, приехали в Россию и стали там миллиардерами. Трапили в Forbes. Ну, для кого-то это показник. Для кого-то это показник. А кроме того, видите, есть вот певные такие, ну, как бы скрепы, сказать, там, сувязи, которые вот вельми проявляются, например, на фокус-группах, так званых, на глубинных интервью при социологичных опытаниях. Там вельми интересная реакция, что большинство белорусов, на вот самые лукашисты, ну, не все, но значительная часть лукашисты, они абсолютно докладно усведомляются, что в Европе житё лепше. В Польше лепше, в Литве лепше. Ну, не кажучи уже там про немец, чем Францию. А русские свои. Вот это ключевое слово. Там, за Богом, не свои, а это и свои. Причем свои, до которых есть шмат претензий, и они там, ну, вот это, ведаете, белорусский нарратив. Лайдаки, грубые, там, ведут себе кепско, коли в Беларусь приезжают. Але это свои. И вот это свои, это вельми такая моцная звязка. Она сидит в головах у вельми многих белорусов. Причем, навод, некоторые кажут, в России горжит все. Бардак там, коррупция.
1: Ну, Россия и Москва, Россия и Москва, это две разные речи, так?
0: Что-то речи часом просовывая и державный нарратив. Навод державная, так сказать, официальная пропаганда, ну, часом так, ну да, мы ведаем, как русские працуют, у них там грязь, бруд, все, бардак, коррупция, олигархи. А у нас тут большие Александр Егорович, який чудовный колгасик збудовал. Но, тем не менее, праз вот это все, часом, ну, это ж свои, ну, это ж такие, как мы.
1: Так, Спадар Юрос, але вось война, понад только наши с вами размовы, так, некие такие отчувания наши. А як вам здається, война?
0: Ну, не я грунтую свои оценки на социологии.
1: Социология, так.
0: Некоторые ее не верят, ну, добро, как бы.
1: Але война может переломать, вось, скажем так, погляды у інший бок, адыход от этого понятия, что у небыта вот гэтыя рускія свае, ну такія вайну развязалі ў Еўропе і такую вельмі крывавую вайну.
0: Па-першае, вайна не ўчора пачалася. Таму можна ўжо рабіць, называецца, даваць ацэнкі ў форме дзеясловаў дасканалы. Зроблена, адбылося. Так вот, ізноў жа я кажу пра пытанні. Это як бы як не дзіўна, у значнай ступені розныя вымярэнні. То есть, з аднаго боку, да, вот вайна. Навод люди говорят, что да, Россия, скажем, напала, она кепская, она кепско робит. А с другого боку, ну это ж хорошее, это ж хорошее, это ж вот свое. Причем цікаво, что оно и в другий бок працует. Некоторые белорусы, да, Россия, правильно, там бандеровцев, нацистов, а украинцы хорошие. А украинцы-то хорошие, украинцы это не бандеровцы. Это два разные вымерения. Два разные вымерения. И в этом смысле, скажем, становчего ставления, просто когда задаете о опытании пытаний, как вы ставитесь до России, как ставитесь до Украины? Порядка 70%. И то, добро, добро ставимся. И у них огромное пересечение, у них тротина, не глядя на войну. И до тех добро ставимся, и до этих добро. А як? Вот это же войну. Ну, войну почали. Может, навод кепско, что почали. А люди-то хорошие. Ну, так это сбудовано. Я в данном выпадку не кажу, что это правильно, что это логично, что это консистентно, я кажу, то есть, что одно с другим совмещается. Но так. Так сбудована громадская думка белорусов. Принамсі с того, что я ведаю. Потому что, ну, как бы, коли хтось ведает больше, но боюсь, что те люди, якія кажуть, что не, мы все ведаем. Ну, это... Откуль эта веда их берется? С Фейсбуку. Такого, какой у них есть. И отказ, ой, у меня все в Фейсбуку там, значит, русских ненавидят.
1: Белорусскомовные Янки Купалу цитуют на память.
0: Да, да. Ну, а потом высветляется, что, так сказать, что белорусы навод эмигранты, але массой, коли казать про сотни тысяч, то яны от вот некого такого идеалу или от образа нечего Фейсбуку, ну, яны могут мощно отрозить. Ось. І тому я кажу, ну да, при всій умовності от цих самих опитань, ведаєте, все ж таки, як би ніякого, так скажем, там антирусського повстання в Білорусі ми не бачимо, так що ну, тут можна спрачатися, так вони ставляться, едак вони ставляться. Але, ведаєте, так само є такий скосний показник, доволі цікавий, я от недавно про це писав артикул. Вельми доволі високий, скажем, показник міжетнічних шлюбів в Білорусі. Понятно, що це у білорусів це переважно шлюби з русскими. Самое великое меньшение. На вот этот показник показывает, что, скажем, вот какого-то дистанционования от них его у белорусов нема. А наоборот, так там это вогуле, там абсолютно рекордная личка. Сярод российцев, которые живут в Беларуси, сярод тех шлюбов, которые они вступают, 80% межэтничные. С кем хуже разу? С белорусами, с белорусками. То есть они не тримаются один за одного, они не тримаются вот такой замкнутой супольностью. Мы только будем помеж собой, с русскими людьми. Ничего подобного. Оно абсолютно размывается. Вот это как бы русская супольность, она размывается. Это переписи выдатно показывают. Куды делись 600 тысяч русских за 2-3 переписи? Они никуда не делись. Просто они были уже дети от смешанных шлюбов. И уже человек в одном переписи кажет, о, я русский. А другой, а на что мне? Я что в Беларуси живу, в Беларуси вокруг. У меня у самого белорусская кровь. Напишу, что я белорус.
1: Ну, вот так
0: возникают русские. Так возникают русские. Куды? 600 тысяч. Они что, сбегли? Никуда не сбегли. Их перестреляли, не перестреляли. А куды? А вот туды. Они смешались, они растворились.
1: И так все смешивается зараз в сучасном житті, як такое подсумование нашей розмови. А коли вы почали говорить про то, что ось мы вельми часто живем у своей информационной просторы, своей бупоце, я тут живу у Белостоку и аккурат живу каля галереи. У польских подлетков, у польских детей нема такой некой звычки, такой традиции, а ось в Украине у белорусских детях есть, и они вот тусуются весь час каля галереи. И когда проходишь каля галереи, вот эти молодые люди, сапраўды, по-русски говорят, матом ругаются. Ведома справа, что молодые, то есть это для их форма себе показать. Але да, и мы живем в этой бурбовце, и нам сдавалось, что вот ты, которые выехали, то это некие патриоты, ну, умовно кажучи, это такие звычайные дети, они и матом ругаются.
0: И вот ваши пара равно не можна і перевернути.
1: Так.
0: З одного боку, не відповідає істині, що вони там все білоруською мовою живуть, ВКЛ, але з другого боку, от свій-чужий це працює. Білоруси, особливо у діаспорі, особливо, коли ти виїхав і вокруг тебе, так сказати, польське море, ти тримаєшся своїх. Ти тримаєшся своїх, і це, в принципі, во всім світі так відбувається, що коли нікая інший етнос доволі великої кількості трапляю в інші, то ну, люди тримаються один одного, бо це, так сказати, ну, хоч некі сувязі, це агульний некий культурний код. Культурний може не у сенсі, так би мовити, ну, якоїсь високої культури. Но это, и знову же, это своє. Угу. Это своє. И тому вот, ну да, и они тримаются своих. И они тримаются своих. И в этом смысле это, как бы, это нормальная з'ява. И, ведаете, это вот, до речі, і знову ж, скажем, вертаючись до перепису, я пам'ятаю, коли перший був постсовєтський перепис 99-го року, я з одним чеком розмовляв, доволі досвідчений, і він казав, що з таким страхом, ой, да лет не полова русскими себе назовуть. Вони по-русски говорять, вони на Москву глядять, вони... а от хрен, 81% сказали, що вони білоруси. А это значит, это важно для них. Это для них важно. Их никто не примушал, их паспорт не просили показать. Но это працує вельми мощно. Это працює внутри країни мощно, але и за межой так само мощно. Какой ты поляк? Ну вот ты по-польску. А кто ты-то? А я белорус. И тогда вот возникают вельми такие, я кажу, простые мотивации. Но они есть. Они есть. Это факт.
2: І, здається, такое риторичне питання гучить наприкінці нашої розмови. З ім ваш, шановний, сьогодні і покидаю. Статистики про виїзд білорусів за межу небагато. паводле розных ацэнак за апошнія 5 гадоў перыяд з 20 па 2025-26 гады з Беларусі паводле розных незалежных і міжнародных ацэнак выехала ад 500 тысяч да 600 тысяч чалавек. Як чытаем у справаздачы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый за 2024-26 гады. Агульная колькасць грамадзян Беларусі, якія пражываюць за мяжой, дасягнула ад 800 тысяч да мільёна і нават мільёна 200. Афіцыйныя дадзеныя беларускага МУС кажуць толькі пра 200 000-350 000 чалавек. Там улічваюць толькі тых, хто афіцыйна апавясціў дзяржаўныя органы аб наяўнасці замежнага дакумента альбо зняўся з рэгістрацыйнага уліку. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.ком. Там больш навін на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.

0: Гадай.
1: Слухай нас в інтернеті. Racja.com.
2: 8 i 9 жнівня Варшава стане місцем проведення конференції «Новая Білорусь». Форум традиційно збере представників політичної, громадської і культурної супольності, каб разом обміркувати головні виклики, які сьогодні стоять перед білорусами. Ведучий попередніх івентів Дмитро Міцкевич поділився з нашою журналісткою Мариною Савіцькою своїм поглядом на важливість події.
3: Чому, на твой погляд, варта накіровуватися на конференцію «Новая Білорусь»?
4: Мені здається, це вельми добрая нагода і мероприємство для того, каб звірить годинники, тому що штогод все ж таки там визначаються повні програми і керунки діяльності, і просто хоча б для того, каб висвітлити, ну от, а що ми за гэты год зробили, і куди ми з гэтими керунками зрушилися, і так само ці всі ті речі, які ми визначили летось, актуальні сьолета. Тому що ми бачимо, що кон'юнктура хутко зміняється. Задачі для тих же політичних структур так само зміняються і з'являються нові. Відповідно, важливо адаптуватися до цих змінів, плюс так само варто просто для самих себе робити такі познаки, да, що ось літось було визначено то і то, ми за цей год зробили гэта і гэта. І тому просто на звичайних конкретних речах, ці то, що ми визначили год тому, було зроблено, куди ми зрушилися, ці не було гэта зроблено. І так само послухати аргументи інших людей, інших удільників, ці яны глядять на гэта таким же самим чином, які ти. Тільки для гэтага уже варто на такі мероприємства ходити. Ну і агулом, все ж таки, на гэтай конференції шмат чого цікавого можна довідатися, менавіта з пункту гледжання досвіда інших людей у інших сферах. Тому що я, от, наприклад, як займаюся питаннями безпеки, то я часом за іншими сферами недостатково сачу, і мені просто самому цікаво довідатися, що було розпрацьовано і що було зроблено у білоруській супольності в іншому дочиненні, наприклад, там соціальної політики, альбо в підтримці політв'язнів, альбо в просовуванні білоруської культури. І часом ти довідуєшся справді вельми цікаві речі, і ось гэта обмін досвідом так само вельми важне.
3: Якою головною запам'ятальною фразу, думку ти пам'ятаєш з попередньої конференції «Новая Білорусь»?
4: З попередньої конференції «Новая Білорусь» я пам'ятаю, коли не помиляюся, працю над супольним таким агрегатором ідеї в дочиненні до всієї білоруської супольності. Мовляв, ось мусить бути такий агрегатор, ми мусимо тут гэтай ідеї вибирати, промовацях і так далі. І от мені хочеться так само поглядіти, ці саправди штості було в гэтым керунку реалізовано.
3: Твої прогнози?
4: Я не ведаю, щиро кажучи, бо я просто не цікавився, тобок я не вдавався в гэтае питання, бо я сам просто задумувався об тим, дзе було б варта такі речі збирати, не ведаю, акумулювати для того, каб всі люди гэтым карысталіся, ці увогуле некі супольні проекти вибудовувати, то може бути штості було зроблено. Просто я кажу, що гэта от не наўпроста моя сфера дзейнасці, презентації такого чогось я не бачив, ну, але, може бути, вона якраз тоді і буде.
3: До всього іншого традиційно 9 жнівня відбувається мітинг, концерт, івент для усіх білорусів. На твій погляд, наскільки важно долучатися до таких подій?
4: Завжди важно приймати удел у таких мероприємствах просто з того пункту глядження, щоб показувати, що ми є. Ми маємо свої пам'ятні дати. Для нас важно демонструвати солідарність з тими, хто зараз знаходиться в полоні окупаційної адміністрації. І ми все пам'ятаємо. Це не просто ніяке там свято чи ще щось. Це день, який вельми значним став у білоруській історії. І просто варто показувати до його ставлення. Це не ніяке політичне мероприємство. Мені здається, що це мероприємство якраз таки носить уже хучей громадський характер. Просто демонстрація наших помкнень і настроїв як народу.
2: Подробязності конференції «Новая Білорусь» можна знайти на сайті офісу Світлани Тихановської, а конференція 8 і 9 жнівня у Варшаві.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Подлетку, який збирається вчитися у Польщі, викликають на розмову у КДБ. У Білорусі пропонують змінити закон об обороні персональних даних. У Кам'янці з'явився незвичайний арт-об'єкт історичних гаманець.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: 1611 день українсько-російської війни. Володимир Зеленський заявив, що чекає від нового головнокомандуючого Збройних сил України Михайла Драпатого пропонув по обновленні кадрового складу війська. Поводле слов Зеленського, новий головнокомандуючий повинен представити своє бачення змінення у системі керування і кадрових призначеннях в Збройних силах. Так само президент виказав сподівання, що був головнокомандуючий Олександр Сирський, начальник генерального штабу Андрій Гнаут і Михайло Іл Федоров протягнуть допомагати новому керівництву війська. Росія може рихтувати примусову мобілізацію жихару окупованих територій України. Про гэта заявив керівник Центру вивчення окупації Петр Андрущенко. Поводле ягоних слов, окупаційні улади упершыню почали передавати функції воєнних комісаріатів місцевим адміністраціям у Запорожській області.
4: На територіях окупованих, то адміністрації сільські або там селищні, там, де немає свого військомату районного, їм передають функції військоматів, передають фінансування відповідне і створюється відповідна інфраструктура. І це дивно, тому що для банальної там призовної кампанії строковиків та потреби в цьому немає. Ну така потреба є тільки в одному, для того, щоб стримала стимул на містах дійсно відновити повноцінний облік і залучати якомога більше людей.
3: Керівник Центру вивчення окупації лічить, що гэта може свідчить про підрихтовку до повновартісного військового уліку насельництва. Наступним кроком, поводле оцінки Петра Андрущенки, може стати примусова мобілізація жихароў окупованих українських територій у російську армію. У Білорусі подлітку, які вже навучаються у Польщі або тільки оформляють документи для поступлення, почали викликати на розмови у Комітет державної безпеки. Про гэта повідомляє правооборончий центр «Вясна». Поводле інформації правооборонців, розмови проводять із неповнолітніми у таких випадках, і вони відбуваються у присутності батьків. Супрацовників КДБ цікавить інформація про польські навчальні установи, у тому ліку кошт навчання і причини, по яких заміжним студентам можуть пропонувати безплатне місце. Особну увагу поводле правооборонців супрацовники надають колу зносин білоруських студентів. Під час розмов можуть питатися про одногрупників, однокласників, удільників телеграм-чату, а так само просить назвати прозвищі, номери телефонів і інших білорусів, які знаходяться за межою. У Білорусі пропонують змінити закон об обороні персональних даних. Як передає Національний центр оборони персональних даних Білорусі, підрихтований проєкт змінення у законодавство, який дотичиться у тим ліку використання відеоназірання. Пропонується заборонити відеозапис у місцях, де чоловік має право на приватність, у прибиральнях, розпринальнях, гандльових центрах і інших подобних помішканнях. Так само планується обмежувати використання камер для контролю за конкретними роботниками, уліку працівного часу і оцінки працівної дисципліни. Проєкт закону винесений на громадське обміркування. Каля Кам'янецької вежі у Берестейській області усталявали нову скульптурну композицію у вигляді великого портмоне з 5-рублевою купюрою і розсипаними монетами. Арт-об'єкт відсилає до популярної традиції фотографуватися каля знакомітої вежі з банкноти, на якій вона намальована. Новий об'єкт уже став ще одним місцем для фотосесій у Кам'янці. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, месцам магчымы кароткачасовы дождж, 18-19 градусаў цяпла, вецер паўднёва-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио FM.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: День з рацією і прикладна 6 хвилин з Падляшшем. У Орлі, на Падляшші менавіта, розпочався 4-й фестиваль єврейської культури «Мімо всього шалом». На протягу 4 днів у програмі кінопокази, вистави, зустрічі, спектаклі, концерти і майстер-класи організатор фестивалю «Солтис Орлі» Марек Хмєлєвський відзначив, що сьогодні мероприємство відбувається дякуючи фінансовій підтримці самокерування Падляшського воєводства, місцевих організацій і самих жихаров.
2: Міняється в сенсі фінансовим, бо немає якби такого заплеча інтелектуального, який би нам помогли написати внески і так далі. Ніж де ми писали внески, гроші, поповнили бренди навіть формальні колейний раз і не достали фінансування. Ну, але якби таким рухом обивательським стали збирати гроші, пішли з помощью фонд імені Людвіхи і Генріка Вуйців, який знав я особисто і знає тепер люди з того фонду, урядом Маршалковським, то ж там такі скромненькі гроші. Ну і так якось клетимо на простої ростучу, то є популярна синагогі. Залишаються артисти, їдуть в кінця світа, щоб у нас виступити, у нас зробити виставку, чи показати свій фільм. Маємо гості з Ізраїля, із Вроцлав'я, з Торуня, Фрідріш Оркестра приїжджає, теж не питають то гроші. Так же на такій засаді вдається мені то четвертий раз вже робити. О.
3: І вчора відбулося урочисте відкриття фестивалю, мали бардовську сіраду, виступив нам відомий співак, який працює в Білостоку, Дмитро Макляков, який приїхав сам з України. Яке агульне ураження від першого дня фестивалю?
2: Було дуже добре виступ власне Діма Макляков, то би можна оказалося в порівнянні тих трьох бардов, то ну перший був Адам Вовош, дуже добре виступив, а Діма Макляков в огуле здобув серце цілої публіки. Публіку було около 80 чоловік, бо тільки було крісел, можна сказати, так, і того. Третій виконавця, той з Парижа, він трошки пішов в інну сторону, завершився той його виступ, то з якимсь новим сукцесом. На наступних годах будемо думати далі о розвиванні такого дня, хоча б взорюючися трохи на Бардовській осені, де приїжджає багато людей з Білорусі, уталентованих. Тут теж таке місто для їх нашогося фестивалю, чи діяльності тої нашої синагоги. То є така, не замикається в словах, синагога відкрита. І, власне, наша фундація зміняє назву фундації ЕДМ на синагога відкрита. На відкритими на все, крім фашизму, антисемітизму, расизму, ксенофобії. Аж такі це перспективи.
3: І, відповідно, сьогодні починається другий день праці фестивалю, і він утримує у себе кінопрогляд, і буде особлива частка присвячена Міріам Кресін, актрисі єврейського театру з Орлі. Чому важливо розказати мені про її історію зараз?
2: По-перше, що ми в Огуле в Орлі не знаємо ніч о своїх бивших сусідах. І ну і як рік тому була виставка «Пішньона історія кіна на Подлащу», то ми раптом відкрили, що є стає Міріам. Договорилися з творцями тієї вистави, що за рік зробимо такі панель її, так? Ну і так вийшло, що вони приїдуть чим роковий, відкрили в Огуле дійсніший день панелом, там, спомінянням о тій Міріам, якісь там презентації і так далі. Ну але теж наступним пунктом буде спомін о нашому Колі Нестеровичу, який теж не так давно вмер, десь там ще пару літ по смерті, то такі помінки були якісь показані. А тепер вже в ogóle забулися, раптом 20 літ нема чоловіка, а фацет тільки

0: tutejszych artystów Mostakow, tak? Krystyna Gawełko, bo Jurek Kalina wiózł jej. Ja do góry Jurka to szczególnie, który żywe filmowiec. Także on wiózł z Justyny Gawełko tam przed jej filmem takie krótkie interwiu. No i fundacja, taka jest organizacja, nazywa się Stowarzyszenie Drugie Pokolenie, to tych diety tych Żydów, którzy prożyli Holokaust. To oni to, że tutaj w swoim czasku też wkładają do festiwalu i no była taka dyskusja to, że i później prezentacja filmu Opór. O, także dzisiaj bardzo filmowo.
1: Naprawdę film Opór wyklik filmie ważny, bo on rozpowiadaje pro jewryjski супротив партизанski pod Новгородком w Belarusie. Dobrze wspominajcie i kinoperatora Mikołaja Nestorowicza. Все-таки могилы, кого так само не забывают люди, башни, что орли несут из Ницше и кветки до его места спочину. Ну и питание, конечно, такое, бо ведаем орлю прежде всего за двухмовные знаки дорожные, белорусско-польские, и ведаем, что там можно пожить, правда, и белорусскую мову. У вашым фестывалі шмат увагі надаецца мове і культуры ідыш. Ці бачыце вы цікавасць да гэтай спадчыны сярод маладых людзей, гасцей фестываля? Ці можна чакаць, што з простага набору сімвалаў гэта мова сапраўды можа вярнуцца назад у прастору Орлі, як калісьці было раней?
0: Жаль, што то якби адходзіць, якби выходзіць, што затыраюць, якби мова той дыялект локальны, барзей і того, ну, не знаю, бацькі адходзяць таго полонізуюча, яўрэі выехалі, нема заінтарэсавання. Іменно адносткі засталі, каторы яшчэ гаворымо, той гавор tutaj naszej, też trochę znaję literacki białoruski, tak? No przykro, no mnie trudno diagnozu stawić, ja to думаю, że to wychodzi z domu, tak? Że po prostu się polonizujemy się mocno jako mężczyzna. Nie ma jakiejś takiej duchowego wsparcia, tak думаю, konkretnego od naszych, no, wyrozpowiadani tych, od naszych cerkwi, bo cerkwa taka jest pansłowiańska robi, czy tam chudszej po polsku czujesz, niż po białorusku, czy ukraińsku. Nie ma komu jakby wsparty tego naszej, no, pielęgnowania mowy ojczyzny. Chociaż wierzę, że ona potrwaje, bo, no bo jeszcze ludzie, będę męczny, ale będą takie, które będą twardo tam jeszcze trwać.
2: Сегодня это «Вокуча Чвер», программа фестиваля еврейской культуры «Мимо всего шалом», присвеченная кино. О 19-й године глядачи убачать документальный фильм «Почтовка с неба» режиссера Петра Нестеровича, присвеченный его батьку, уродженцу Орли, ведомому кинооператору Миколаю Нестеровичу. Фестиваль проходит в будинку исторической синагоги в Орли, одной из наибольш каштовных и найлепш захованных барочных синагог у Польши, и не только у Польши. У Європі.

0: з рацией.
1: 29 хвілін на 19 у Беларусі, 29 на 18 у Польщі. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі магчымы кароткачасовы дождж. Вечарам пераменная воблачнасць, ноччу воблачна, але істотныя ападкі не прагназуюцца ноччу. Плюс 15 градусаў вечарам, 10 ноччу. Заўтра невялікія змены ў надвор'і, пераменная воблачнасць раніцай, магчымыя ападкі дажджу, днём без ападкаў, абяцаюць сіноптыкі. А тэмпература 19-20 градусаў цяпла заўтра. Анна Шайковская і афіша на заўтра.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 24 ліпеня, п'ятніца. У Чаромсе стартуе 31 этнафестываль многіх культур і народаў. А 14 гадзіне у залі Гміннага цэнтру культуры пачнецца канферэнцыя «Жаночасць і мужчынскасць у перспектыве традыцій і духоўнасці». А 18.30 на вялікай сцэне адкрыецца афіцыйна фестываль. Выступяць капэла «Федаков», цыганскі ансамбль «Терн», Максим энд Олічка, Разм Альмашан і Чарэмшына. Ужо трэці раз калектыў «Гурма», «Студіо культура» і «Культурны цэнтр Саколка» запрашаюць на амбіент у парку. Музычны адпачынак у зялёным асяроддзі. Пачатак о 19 гадзіне на плошчы каля кінатэатру «Сокал» у Саколцы. У супрасі праходзіць 6-ты фестываль «Паміж вершамі». О 20 гадзіне у тэатры «Вершалі» пачнецца спектакль «Бога Нежинськи». Культовая постановка, натхненная шакавальными аутентичными дзённікамі Вацлава Нежинського. Запис эмоційних і духовних станов легендарного танцора, написаних на протягу 6 тыдняў поміж його апошнім публічным виступам і зняволенням у психіатричної больниці. У Орлі проходить фестиваль габрейської культури «Шалом, нягледзячи ні на што». А в 18-й годині відбудеться відкриття вистави «Штетл» музею «Полін», де вулічная вистава «Святло» Любав Шліхти. В 18.45 почнеться зустріча з фондом «Барусія». Карнелія Куровская і Анна Віленгоуская представлять в армію. А 19.45 почнеться зустріча з професором Мартіном Вадзінським. Презентація ягонай книги «Хасідські оповяданні». А 20.45 почнеться спектакль «Шалом» габрейської партитура «Калі неба співає на ідыші». Музично-танцевальний запіс співу, якого більш не існує. А 21.45 почнеться спектакль под назвай «Теастат» у виконанні театру «Нотоцо». «Демаск» – театральний бєск Подляски запрошує на концерт Лешака Мужджара, видатного піаніста, композитора і продюсера, який зробив революцію у польськім джазі, як у психологічним, так і у стилістичним плані. Початок концерту о 19 годині у театральному бєску Подляски, що по вулиці студії Водської. Белостоцький осяродок культури запрошає долучитися до акції «Лето у городі». А в 18-й годині у центрі ім'я Людвіка Заменгофа почнеться концерт «Мар'яка». А о 19.15 у рамках 31-х катедральних арханних концертів у кафедральній базиліці у Невзяття Найсвятішої Діви Марії по вулиці Костільної почнеться концерт Ендрю Галушки.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток.

0: Голоси. Ми разом.
1: День з рацією інформаційно-музичний ефір. Режим у Білорусі не спиняє полювання і терор супрать людей, які живуть у Білорусі, як і тих, які не по своїй волі покинули раджиму після 20-го года. В обшуки, взбудження нових кримінальних справ, покарання заочно і незаочно, пошуки за межой провокаторів і стукачів. Бо диктатора не відпускає страх, каже дослідчик сталінських репресій Ігор Станкевич.
2: Была изломка, написала, что она ездит с одного в обшука у моей фатеры на другие. Потом написала, что мне кто-то потелефонует. Ну и вот у певный момент. Ейный телеграм раздался звонок, и неведомый мужчина начал со мной разговаривать.
3: И когда это было?
2: 14 липня это отбылось. Вот это неведомый мужчина спробовал со мной разговаривать.
3: И что он хотел от вас?
2: Широ, кажется, не ведаю, потому что я одразу начал потребовать, как он назвал прозвище, назвал откуда он пришел и из какой нагоды. И он мне так спешивался, мовлял, а что вы тут на громко включили, бо я включил диктофон, как бы это все записывать. И разговор не протягнулось долго. Спробовал мне что-то там сказать, что вот вы наражаете своих свояков на то, что им будут створены неприемности. Власне, кажется, недолго отрывала разговор, и он вышел с этой разговора. Так я не представился. А потом я доведался, что приходили из КДБ, причем довольно косноязычные. Человек, с которым я разговаривал, вельми кепско разговаривал российской мовы на довольно низком уровне. Причем у той же самый день, насколько я ведаю, приходили, принамси, из моего оточения 4 человеки, и еще человек 8 наличила моя знакомая. Причем приходили как до Менских, так и до Городенских, и приходила Менская КДБ. Вот та картина, якая больше-меньше склалась из того, что мне удалось доведаться.
3: То бок, что это была массовая некая атака с боку КДБ на былых активистов або тих активистов, кто уже выехал за межу.
2: Хучше за все это на тих активистов до свояков приходили, какие уже поза межами, до свояков, до батьков, до сестров. Приходили в те квартиры, где люди уже там больше 20 годов не живут. Такое выражение, что они собирали просто информацию.
3: С какой метой? Як ви думаєте?
2: Докладно мені мета невідома, тому що мені ніяких пропонов яны не робили, але є меркування, що, можливо, яны шукають просто активістів, навіть тих, хто вже давно зійшов з активізму, каб створати сітку інформаторів. Яны шукають людей, на яких можна натиснути, каб пізніше змусити, скажімо так, умовно, когось змотивувати на супрацу у якості інформаторів.
3: Это ж не перша атака на вас, наскільки мені відомо.
2: Докладно, это не перша атака. Передопошні були ще у курсовіку, приходили до сестри, нібито по загаді з Вітебська приходили міліціянти і хотіли зробити тест ДНК. Взяти у її тест ДНК в сувязі со мною. Але цей тест ДНК силовики робили ще у попереднім годі, 25-м хіба. Так само приходили до її і брали тест ДНК. Документу при этом яны не показывали, постановы, чем это робится, яны не показывали, тобок то, что нарабили, яны рабили нават у межах своего законодавства незаконно.
4: Так само хотел бы отзначить, что у бок моих детей поступили погрозы, коли яны приедут в Беларусь и будут заниматься моими справами, то у них будут проблемы. Те же самые погрозы поступили у бок сестры, у дочинения до ее детей. Это вось мы бачим, что в Беларуси дейнейшая закон закладывается.
2: Ну, а я ще раніше був в обшук, такі інтенсивні, у 24-му році. Тоді знову ж приходили до були жінки, дочка тоді присутнічала. Коли у хату ворвалися силовики, озброєні автоматами, у касках, у камізельках, питалися, а чого ця жінка, ви так спужалися? Бицем би щодня до її приходять такі люди з автоматами на гарбат.
3: А дочці скільки років?
2: Зараз дочці вже 23 роки.
3: Вона повногодовая була на той час.
2: Діти мої повногодовые, і пізніше, коли вони так само приїжджали в Білорусь, менти ламилися у двери, коли одна дочка питалася, ви до кого? До того, хто тут живе. А хто тут живе? І вона питається, а ось хто тут живе, до того і прийшли. Ось таким чином представники так званої влади просто демонструють беззаконні, імкнуться запужати людей, активістів, каб активісти сходили з активізму, доносили на своїх поплечників, каб мовчали об тых рэпрэсіях, якія зараз трываюць у Беларусі, а ў Беларусі сапраўды трываюць рэпрэсіі, тэрор дзяржаўны.
3: І ўжо шосты год ён не змяншаецца па сутнасці.
2: Нешта яны не могуць супакоіцца, перажываюць. Магчыма, тыя падзеі, якія адбыліся ў 20-м годзе, улада, уласна, адзін галоўны чалавек у гэтай уладзе атрымаў вельмі моцную псіхатраўму, з якой ён не здолее справіцца па сённяшні дзень. Таму, мяркую, вось гэта такая помста, людзей бяруць у закладнікі, людзей шантажуюць, людзей пераследуюць, забіраюць маёмасць. І я вельмі быў у шоку, калі даведаўся, што польскія ўлады адмаўляюць некаторым беларусам у абароне у сувязі з тым, што нібыта ў Беларусі тэрор спыніўся. Ніякага спынення не назіраецца, я гэта магу сведчыць як чалавек, які з гэтым сутыкаецца не першы раз, а тэрор трывае і надалей, людзей пераследуюць, застрашваюць, бяруць закладнікаў сваякоў, і канца края гэтаму не бачна.
3: Ось як вы думаеце, як можна спыніць это ўсё? Ёсць у вас нейкія думкі?
2: Спыніцца гэта ўсё толькі тады, калі памрэ адзін старец, а потым і другога скінуць. Старец, я маю на ўвазе, які сядзіць у Крамлі, які тэрарызуе зараз Украіну, забівае людзей, а другі проста пайдзе так цягнічком.
1: Паводле Ігара Станкевіча, знішчэнне беларусаў і ўсяго беларускага, што зараз робіцца дыктатарам і намаганнямі ягонных памагатых, гэта непазбежная катастрофа для Беларусі.

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: Слідчий комітет і Міністерство внутрішніх справ у Білорусі видали попередження і погрози білорусам, каб яны не займаліся, цитата, «розпалюванням соціальної ворожості». Слідчий комітет повідомив у своєму телеграм-каналі, що вже є факти притягнення громадян до кримінальної відповідальності за публікації в соціальних сітках, найперш у Threads і TikTok. Апошні заяви білоруських силових структур про можливість кримінальної відповідальності за дописи, коментарі і активність у соціальних сітках укладаються у більш широку тенденцію узмацнення контролю над інтернетом. Улади бачать, що інтернет застається апошній просторою, де білоруси все ще осмілюються обмірковувати громадські політичні події. Незалежные медиа внутри краины амаль ликвидованные, вуличные протесты немагчимые, громадские организации разгромленные. Тому социальные сетки застаются головным каналом распаўсюду альтернативной, да и просто критичной информации. Во уладу закономерно спрацовывая страх перед назапашиванием громадского незадовольнения. Белорусская экономика стыкается с дефицитом кадров, и тут незразумелые истории с мигрантами весь час. И многие белорусы не отчувают, где на сегодня находятся те самые червоные стежки. То бок, что еще можно критиковать, а за что уже можно трапить за краты. Тому сегодняшние погрозы – это худшей не реакция на некую одну подею, а протяг долготерминовой стратегии. И им это сделать так, как люди боялись не только выходить на акции, а и навод покидать лайки, комментарии, альбо дописи, которые могут быть восприняты как нелояльные до улады. Менавіта гэты эфект самацэнзуры і з'яўляецца адным з галоўных інструментаў сучаснай беларускай сістэмы кантролю. Цікава, што зусім недавно, некалькі месяцаў таму, улады самі заклікалі беларусаў скардзіцца Лукашэнку, а ён публічна казаў, што чытае крытычныя выказванні. Але гэта гульня доўга не працягнулася. Эксперимент с народными соцсетками признаны неудалым. Улады отмовились от той открытости, до якой нібыта заклікалі. Инструмент, який они хотели використовувати для моніторингу громадських настроїв і контролю над чиновниками, пераўтварился у проблему для самой системы. Менавіта тому сьогодні державная політика в відносинах до соціальних сеток грунтується уже не на дозволу м'якої критики, а на заполохванні. Яны, можа, і хацелі б цалкам забараніць, напрыклад, сацыяльную сетку Threads, як да гэтага заклікаў прапагандзіст Азаронак. Аднак разумеюць негатыўныя наступствы, як гэта і было ў выпадку з Ютубам, які пакуль застаецца дазволеным у Беларусі. А вось ідэя адмініць у Беларусі TikTok сама па сабе можа быць аб'яўлена экстрэмісцкай, бо гэта кітайская платформа, і старэйшаму кітайскаму брату такое яўна не спадабаецца. Застаецца толькі запалохваць тых беларусаў, якія занадта актыўна скардзяцца ў TikTok на асобныя недахопы, што здараюцца пасярод радаснага і весёлага жыцця. І калі учора стала небяспечным выказвацца пра сілавікоў, ужо сёння нельга крытыкаваць чыноўнікаў, заўтра забароніць крытыкаваць прадаўцоў, дворнікаў і дарожнікаў.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларуси, 18 у Польши.
3: Лукашенко зацняє контроль над силовиками. Бундесвер допоможе Польщі умацувати межу з Білоруссю і Росією. На Лібоцькій пущі у першиню пройде полівничий фестиваль.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Александр Лукашенко провел кадровое призначение у структурах Комитета державной безпеки и заявил про узмацнение роли Держсекретариата Рады безпеки. Подчас встречи с представниками силового блока Лукашенко отзначил, что Держсекретариат Рады безпеки повинен больше активно координовать працу всех силовых структур. Это так само, как урад координует деятельность министерства. По водле слов Лукашенко, частка информации, связанная с внешней разведкой, агентурой и иншими специальными питаниями, повинна заставаться закрытой и поступать только керовнику державу и старшине КДБ. Эксперты означают, что такие заявы могут свидетельствовать про имкнение уладу узмацнить централизацию керования силовым блоком. Фактично, говорка идет про створение додаткового узровню контроля помеж керовником Беларуси и структурами, якія мусять отказывать за безпеку. Немецкие войсковые инженеры прибыли в Польшу, каб допомогчи у будовництве оборонных умацаваний на меже с Беларусью и Калининградской областью России. Про это поведомила немецкая хваля. Працы будут проводиться разом с польскими военными специалистами у межах польской программы «Усходний щит». Немецкий контингент будет удельничать в уладковании помежных территорий на полночном усходе Польши, у тем лику у районе стратегично важного Сувальского коридора, який злучает краины Балтии с іншими державами Евразвязу. Войсковцу будуть допомагати у будівництві супротитанкових ровів, установчі загород з колючого дроту, створенні польових умацуванняў і обсталяванні огневых позицій. Місія Бундесверу Польщі розлічена до кастрычніка бягучого года. При необхідності її можуть протягнути. Колькасць німецьких войсковцю, які удельничають у роботах, не розкривається, але раніше повідомлялося про некалькі десятков тисяч чоловік. 8 і 9 жнівня у Варшаві пройде конференція «Нова Беларусь». Яна збере політичних, громадських і культурних діячів, каб абміркувати найбільш актуальні питання, які стоять перед білоруською супольністю. До уділу так само запрошають усіх ахвотних. Чому варто долучитися до мероприємства, розповідає ведуця попередніх івентів Зміцер Міцкевич.
4: Мне кажется, это вельми добрая нагода и мероприятие для того, как зверить годинники, потому что год все-таки там вызначаются полные программы и керунки деятельности, и просто хотя бы для того, как высветлить, ну вот, а что мы за этот год зарабили, куда мы с этими керунками зрушились, и так само те, все те речи, которые мы вызначили летость, актуальные все лето. Потому что мы бачим, что конъюнктура худко изменяется, задачи для тех же политических структур так само изменяются и заявляются новые. Отповедно, важно до повода до этих изменов, плюс так само варто просто для самих себе робить такие познаки, да, что вось летость было вызначено то и то, мы за гэты год зарабили гэта и гэта.
3: На передодні форуму 7 жнюня у Варшаві так само пройдуть сайт-івенти конференції «Нова Білорусь». 25 липня у Налібоцькій пущі у першиню відбудеться національний полівничий фестиваль під назвою «Налібоцькі стрели». Організатори підрихтували для навідувальників вистави, споборництви, майстер-класи і забавляльну програму, у якій стрільба з лука по об'ємних фігурах диких живіл, стрільба по талерках і мішенях, а так само кидання сякер і ножов. Особная частка фестиваля будет присвечена полевничим собакам. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Вечером у нашем помежном регионе переменная облачность, ночью облачно, але истотные опадки ночью не прогнозуются, плюс 15 градусов вечером, 10 ночью. Завтра переменная облачность, раницей махчимые опадки дождю, днем без опадков, температура 19-20 градусов со знаком плюс. День з рацією у четвер завершається. Я Михайло Андрасюк, розвітуюся. Зустрінемося завтра. Доброго вам вечора і залишайтеся на хвилях Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвилях Радіо Рація.
5: Еуразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 23 ліпеня.
6: Эксперты далі прагноз па транзіце ўлады. Ці ёсць у ім месца дэмсілам?
8: Забыліся на ўсё ж такі на працу ўнутры Беларусі. Хай сабе гэта цяжка, але гэта галоўны кірунак.
7: Каму выгадны канфлікт паміж украінцамі і палякамі?
9: Якщо мы пашукаємо, як я кажу, то першо джерело воно знаходиться в Росії.
6: Откуль з'явіўся шалёны попыт на кватэры ў Мінску?
10: І вот эти люди, они буквально не знают, што сделать с этими деньгами.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. У Польшы ўсё часцей паведамляюць пра напады на ўкраінцаў. Што паказальна, у асноўным ахвярамі становяцца жанчыны і дзеці. Іх абражаюць і збіваюць толькі за нацыянальнасць. У некаторых выпадках нападаюць нават на беларусаў, прымаючы іх за грамадзянаў Украіны.
1: Большасцю справаў паліцыя займаецца і ўжо вядома пра затрыманне некаторых нападаючых, а грамадскасць рэагуе на гэта акцыямі салідарнасці з украінцамі.
0: У медыях адзначаюць, што такая хваля хейту паднялася ў выніку зноў паўсталых спрэчак наконт валынскай трагедыі і больш жорсткай антыукраінскай рыторыкі ультраправых польскіх палітыкаў.
1: Пра тое, што насамрэч цяпер адбываецца ў Польшчы паміж палякамі і ўкраінцамі, на канале Маланка распавёў валанцёр арганізацыі Еўрамайдан Варшава Мікола Варонін. Гутарку вядзе Кацярына Ярусалімская.
2: Если смотреть со стороны, складывается впечатление, что отношение к украинцам в Польше за последнее время стало заметно хуже, хотя напряженность вокруг исторической памяти и Волынской трагедии существовала давно. Я помню еще после Евромайдана и первой волны украинской миграции отношение части поляков было довольно настороженным. Сегодня мы видим уже нападения, оскорбления, истории, которые становятся такими громкими новостями. Это действительно новая тенденция, или медиа просто чаще рассказывают о подобных случаях, а говорить о массовой ксенофобии пока преждевременно.
3: Я думаю, що ви правильно підмітили, що у нас зі сторони можна дивитися на так на те і бачити те, що дійсно багато вже не, люди не хочуть тут бачити українців. Натомість, якщо ми вийдемо з цієї зони онлайну в зону офлайн, то, звичайно, життя все ж таки диктує інші правила, і життя воно інше. Ми маємо зрозуміти, що у Польщі українців було теж багато і до повномасштабного вторгнення. Тобто це були заробкові мігранти, або це були так само люди, які приїхали, наприклад, на навчання, тобто едукаційні мігранти. Це були люди, які просто змінювали собі місце проживання. І то... Поляки не відкрили для себе українців лише у 2022 році. Тобто це люди, які були тут вже деякий час, і ми разом співпрацювали і співпрацюємо і надалі. Якщо йдеться про загострення ситуації, яка зараз відбувається, то дійсно вона є, не треба на це закривати очі. То, що ми бачимо, що відбувається, наприклад, в різних містах, то, що потрапляє до соцмереж, відео з побиття, наприклад, або з того, що якась людина виявилась на молодих дівчат, дітей, можна сказати, через те, що вони українці, на жаль, таке почало вже траплятися. Тобто ми бачимо, що те, що колись перед чим застережували всі, що не треба використовувати українців як елемент, наприклад, передвиборчої кампанії, не треба використовувати мігрантів взагалі для того, щоб побудувати свою кампанію і просто мати більше осягнення в соціальних мережах. Для лайків робилися, на жаль, такі речі, деякі люди роблять, що потім, як ми бачимо, виливається в те, що зараз, звичайно, дуже-дуже неприємні ситуації. Натомість ми теж бачимо, що польська поліція реагує дуже добре. Ми бачимо, що такі люди вони розшукуються, їх затримують, вони теж отримують стосовні кари, тому що в Польщі діє, все ж таки, це країна права, і, звичайно, в праві можна дошукатися того, що якщо ти когось зневажаєш через етнічне походження, через мову, релігію і так далі, ти за це отримаєш понесеш стосовну відповідальність. Треба теж розуміти, що такі ситуації, вони трапляються. То, що, наприклад, побився поляк з українцем або поляк з білорусом у Польщі, воно і було раніше. Але раніше так просто цього цілий час не висвітлювали медіа, передусім, а передусім теж медіа, які соціальні мережі, які використовують для розсіювання між іншим ворожнечі на національному рівні, наприклад, ультраправі лідери різних тут партій.
2: Микола, но ведь не только политикам польским ультраправым выгоден этот конфликт. Я так понимаю, что и российской стороне в том числе. Говорили раньше вот в Литве, что здесь пытаются очернять, например, репутацию белорусов, и занимаются этим в основном ФСБ России, помогают таким образом режиму Лукашенко, потому что большинство политические белорусы убегают из страны. Возможно, в Польше тоже имеются в политике свои лоббисты Путина, лоббисты Кремля, которые вот таким образом пытаются сеять вражду между поляками и украинцами.
3: Ви знаєте, ми, звичайно, говорили про якусь таку, передусім, польську так, ситуацію, яка тут на місці відбувалася і вживу. Але, звичайно, якщо ми зайдемо в соціальні мережі, то хейт, який несеться проти мігрантів, а передусім проти українців, це, звичайно, не лише справа деяких людей, правоцентрованих і так далі. Це передусім хейт, який запущений машиною з Кремля. Це всі знають, це люди, які просто досліджують інтернет, люди, які досліджують, власне, боротьбу, які займаються боротьбою з дезінформацією. У нас в Польщі є чудова агенція тут, вона називається Demagog.pl. Тобто ви можете теж підписатися на них і дивитися, що відбувається. Вони підтверджують факти, вони дивляться на дезінформацію, вони просто по кропиночках доходять до того, звідки пішла така інформація, яку потім розповсюджували всі ці, наприклад, деякі там профілі в соціальних мережах. І ми теж бачимо, що багато з таких, наприклад, що українець зґвалтував польку і так далі, тримав її вдома. Тобто поліція підтверджує, коли вже це розрослося в такі, так скажімо, в медіях, що це, ой, що треба всіх українців видаляти з Польщі і так далі, поліція офіційно підтверджує, що це фейк. Жодної такого випадку не зафіксовано в Польщі зараз. Тобто цього конкретного випадку не зафіксовано, про який кажуть в цих медіа. І потім по ланцюжку доходить до того, звідки це пішло. А пішло це з російських каналів, які, якщо ми зайдемо, подивимося, звідки вони, звичайно, пишуть вони польською мовою, зареєстровані, так якби мають адресу нібито десь там в якомусь місті. Якщо ми перейдемо за цією адресою, подивимося, то взагалі це якийсь маленький ресторан в якомусь маленькому селищі в Польщі, який не має жодного стосунку до цього. Люди навіть не знали, що їх адреса використовувалася і використовується в соціальних мережах, як, наприклад, представництво якоїсь там організації, так, антиукраїнської. І потім доходимо до того, що така сама новина була опублікована російською мовою на російських телеграм-каналах. Тобто вони мають копію вклей. Раніше, звичайно, воно трошки нам відрізнялося мовно, тому що Google Translator не завжди перекладає так, як, так скажімо, так, як би сказав носій мови, правда? Але зараз в добі штучного інтелекту ми всі бачимо, що у нас немає жодного проблему, щоб всі пости, всі коментарі були перекладені максимально, так скажімо, наближені до польської мови. Але і далі, якщо ми пошукаємо, як я кажу, то перше джерело, воно знаходиться в Росії.
0: У Росії годами формували негативне ставлення до українців. Наскільки подобна ситуація тепер у Польщі?
3: Ви знаєте, мені здається, паралелі проводити аж таких прямих не можна, тому що все ж таки Польща – це правова держава, де діють закони. В Росії вони відсутні, ми це знаємо. В Польщі вони діють, і якщо ти співпрацюєш або працюєш на Росію, то ти понесеш стосовне покарання. Ми бачимо випадки, ми знаємо, кого затримують, тобто те, що оприлюднюється і виходить в маси, ми бачимо, що ці люди дійсно співпрацювали або співпрацюють. На жаль, зараз є такі теж випадки, коли деякі люди, які мають стосовно аудиторію свою, це, наприклад, минулому депутати Сейму польського, так, Останній такий випадок був, коли людина поїхала власне в Білорусь і звідтам ти з пошти вислала допомогу, записала фільм, що вони висилають допомогу власне російським бійцям, які зараз воюють за свою країну. Звичайно, я маю надію, що це не пройшло просто десь там поза очі тут служб в Польщі, тому що багато людей, багато поляків просто сказали, що вони особисто звернулися до стосовних органів і склали заяву на цю людину. І такі люди, якщо нам трапляються, нам треба пам'ятати, що в Польщі діють поліція, в Польщі є агенція безпечення вовненшнего. Це передусім дві інстанції. Якщо ви бачите, що хтось щось планує проти когось на для Росії, так скажімо, на замовлення Росії, треба бігти туди і це все зголошувати обов'язково. Єврозум.
1: Далі у програмі Єврозум.
0: Откуль з'явився шалёный попит на квартиры у Минску?
4: И вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
1: Встретимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Фільєтон рації.
1: Наш перший друкар і охетник Франциск Карина ще той агент був. Поїхав вчитися у Падуанський університет у Італію. Добре, що тоді університети екстремістськими не обвіщали, як ЄГУ тепер. А то я був тепер у нас не перший друкар, а екстреміст. І не знайшлося ж нікого у 16 столітті, хто б сказав, як тепер якая Совєтська Білорусія. Поїхав туди вчитися, значиться екстреміст, бо там університети фактично працюють на дестабілізацію соціально-політичної обстановки синявокої. Там студентів рихтують для реалізації заходніх сценарів трансформації політичної системи. Скарину так там подрихтовали, що йон ажно заснував друкарню на Радзімі і почав книги друкавати. Відать, усе діля гэтай самой трансформації. Гэта у сучасній Беларусі улади спрабують зробити усе, каб молодь не з'їжджала навучаться на Захад. Мауляв, там не тую ідеологію викладають. А у 16 стагодзі просто був разгул не того, чого треба. Вунь поэт і освітник Микола Гусовскі так само докторскую ступень не на Радзімі абараняв, а у Болонском университете у Италии. Там дагэтуль знаходятся короткие аннотации дипломных прац, дякуючи яким стало вядома, что Гусовский долго выкладал у Болонском университете и баранил там диссертацию по медицине. Больше тое вядома, что в Болонском университете промывали мозги многим студентам с территории тагачасной Беларуси. Поводле документов, больше за 40 студентов и выкладчиков из ВКВЛ у тые часы учились у гэтым итальянском университете. То бок уже тады рыхтавали розную агентуру для Беларуси. БРСМу на их не было, так что нечего там у розных Оксфордах и Стэнфордах учиться. У нас и своих университетов хапая. У нас же ВНУ и профсоюзы, и БРСМ, и Беларусь. А у заходних ВНУ гэтага усяго нема. Вось и промываюсь мозги беларускім студентам за мяжу.
0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

98.1 FM у Белостоку і Гродні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляскі. Так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно у гетий час, крыху подробязні про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра, 24 липня, у п'ятницу, чекається облачне з проясненнями надвор'я. Уночі в особних районах і днем на більшій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дожди, махчими навальниці. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер переменних напрямків слабий, днем умерений, при навальницях паривісти. Температура повітря ночі у складі від плюс 9 до плюс 13 градусів, днем чекається від 19 до 24 градусів со знаком плюс, атмосферний тиск істотно не зміниться. У суботу 25 липня ночью чекається переменная облачность, днем облачное с прояснениями на дворе. Местами короткочасовые дожди прогнозуются в особных районах навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман будет назираться, ветер переменных напрямков от слабого до умеренного, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 8 до плюс 12 градусов, днем чекается от плюс 19 до плюс 24 градусов. У неділю 26 липня надвор'я в Білорусі буде формувати в область повищеного атмосферного тиску. Днем по північному сході країни буде назиратися вплив неустойливих повітряних мас. Чекається переменная облачность, переважно без опадків у надвор'я. Днем в особних районах по північному сході Білорусі невеликі короткочасові дожди прогнозуються. У нашій раніці місцями слабий туман, знову ж буде назиратися вітер переменних напрямків умерений. Температура повітря ночі у складі від плюс 9 до плюс 13 градусів. Днем прогнозується від плюс 23 до плюс 28 градусов. Ось такое надворье на здраженьке чекает тягом ближайшего уикенда. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт без назвы, альбо БН, протягивая наш вечеровый эфир с треком «Дождями», послухаем разом.

зимі хапає нам клопоту і гора. Значить, шукати талізману у його нема сенсу. І принц з принцесою виправився далі, ще далі, усюди розпитуючи, чи не чув хто про щасливих і задоволених мужа і жінку. Але такі ніяк не зустракалися. Однойчі, коли їхали вони по полях і лугах, зауважили вони ля дороги пастуха, який весело і грав на жалейці. І бачать вони, що до пастуха йде жанчина з немовлем, а другое дитя хлопчука веде за руку. Як тільки пастух убачив жанчину, він кинувся їй насустрач, повітався, узяв немовля і почав цілувати і лащити його. А собака пастуха так само скакав і брагав від радості, підбіг до хлопчука і лізнув його за руку. Між тим, жінка пастуха достала гарщок, який принесла з собою, і сказала: «Іди, батька, поїж». Муж сів на землю і почав їсти, але перший кавалочок він віддав немовляті, а другий поділив поміж хлопчуком і собакам. Усе це бачили і чули принц з принцесою. Підійшли вони ближче і завели гаворку з мужем і жінкою. «Відать, ви саме я щасливий і задоволений я на світі муж і жінка». «Дуже ж то, правда то правда», – отказав муж. «Дякувати Богу, нема на світі ні водного принца з принцесою, які були б щасливіші за нас». «Відаєте що?» – сказав тоді принц. «Допоможете нам. Ви про гета не пошкодуєте. Дайте нам кавалочок кашуль, яку ви носите на селі». Почувши гета, пастух з жонкою ніяк дзівно приглянулися. А пастух сказав: «Бачить Бог, но ми з радостю дали б вам не тільки кавалочок кашулі, але й цілую кашулю, коли б яна у нас була. Але у нашій хаті нема навіть ніякої ануче». Довелося принцу з принцесою виправитися далі з пустими руками. Урешті-решт довгі й марні облукання надокучили їм, і вони скерували домов. Коли принц з принцесою їхали мимо хатини мудраця, вони попікнули його за те, що він дав їм таку дренну пораду, і розказали про своє усе подорожжя. Усміхнувся на гета мудрець і сказав: «Невже ви і на самій справі змарнували час? Хіба не вернулися ви домов? Умудрено я попитам». «Ну, це правда», – отказав принц. «Я довідався, що щастя і задоволеність своїм льосом – редкий дар на гетьмі світі». «А я», – сказала принцеса, – «зрозуміла, каби бути щасливим, треба тільки одно – бути щасливим». Тут принц притягнув принцесі руки і звернули я не одно на одного з заздросним замілуванням і коханням. Благословив їх мудрець і сказав: «У вашому власному серці знайшли ви справжній талізман. Бережіть його. І тоді злий дух незадоволеності ніколи не заволодає».